nhà đê là coi cho cô community tổ cô bàn xe brazil are là coi cho cô lấy tiền cái cô mai sẽ được communitas communitas cái mai ở tây samo nhà đê đà lam rồi nào cái tổ này ngò cùng với nàng cái lấy mỏ bằng cái ở tây là coi cho cô community tổ nhà đê ở tây nhà cô ra là bia hay bậc tổ ở tây là coi cho cô community cái trộm bà tổ nhà nhỏ số rang cái điều mình đam bỏ xe tê, bởi lì hâm nô, sở tạo đề bà gái xe tê bà rinh tà. Lạ lô ra tê kê kê đô, sở bà nô răng kê đeo bà xe tê nô răng kê sà mò bàn xó, sở bà kò dạ kô, sở bà kò dạ lè bà nèo, à đát bà xó ngọc kê bù kai. Nhà lè xóa kê tê nèo, ô răng bà dạ kô, community ở mò bàn giai, community cầm bùng. Lạ lô ra tê kê kê gò, yá nhạc rà bà nô răng kê sở bà kò bùng rinh đô, ngào sở bà kò bùng ngọ. Bakal community pengasuh, ianya raban pengasuh, community scientist, raban scientist, community pedagang kayu garu, nyaw mereka siti community, ngau community orang bumai berkebun, nyale masing-masing sedek tu tadi, sebakal pengerindu, lalu sebakal pengamu. Nyade ke keempat tu, ianya rakyat siti menua, contohnya community orang Malaysia kebanding. Nanti seraban bangsa Malaysia, basic dia nyelat orang bukai, maya de muno bukai ambik kebanding te de muno tase ambik kebanding ente ada sebut community orang Malaysia yanya raban kita ke arah Malaysia tu ke besik nyelat orang ngau betubuh kena manyu de muno bukai nya orang te besta tu lalu ia ke kalimo yanya raban kayu ngejelo ke bapangai pengedop bapangai diri tumbuh tau ke hidup guntorong besite kanandor ke belok ngasai ke gaya hari, gaya tanah ngau gaya sungai, ke sebakal. Ambil kebanding bakal community sampuk, sampuk tu Indo Utai, kita nemu. Community bandau, ngau community kayu pain. Nyalai, tau pantau disebut kita community.